Kamu dengu perempat budaya RRI Bandung rengse kadogekeun salah sawio siji lagu pamundu ti Abah. Laguna nyatana di langit Bandung bulan kermayung. Karasan danget iya nyatana dina lagu-lagu Wanda Kacapian, lagu-lagu Kawi dina gelar Kawi Pasundan. Masih kene seueur waktu semangga kaum dangu baris ngiring dedel bawa bili bade munut lagu dina lagu kawihna mangga diantos. Soalnya cenih hayang lagu Hamdan insyaallah ke atunya urang korehan heula sakedap bawa bili aki gaji oge nuju nawan nuju manco mohon pembang balebat. Nah ya sanes Hamdan ternyata tapi kembang balebat larasna ti panelu urang dukikeun wae nya tregtekeun wae kita teh sakedap. Nah urang langsung wae dukikeun nyanggakeun.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Ajanjur Kawukan Bandung sareng saburuna parantos kadugikeun sadena es pangampi numancen damel dina danget ieu ngadugikeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat duhur mugi sagala rupi amal ibadah urang tenang tos ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakentaran sim kuring punya iswara undur pamit hatur nuhun tina sagala perhatosan naga kanggo salajengna di proopat kaum dangu beris disarangan ku Beni Herdiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji. Alang Layung Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Nah, acara hari ini puting kaum dangu kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Kumaha tos tarunduh atau napi masih kena cenghar. Iya mah kanggo nyarengan anu masih kena baroloto tehnya lagu-lagu pop Sunda petingan nyarengan kanggo kaum dangu. Mudah-mudahan ya janten landong naon weh nya. Mudah-mudahan oke janten pengantar anu bade istirahat. Mudah-mudahan istirahat nak tiasa naon tu manina gitu. Kom dangu nembe dua lagu parantos kadugi gentan jakan burang arang tisun tena teh Deti Kurnia nuraoseun pisan sareng lagu ti Kang Darso anu judulna Parawan. Mangga kom dangu urang dugikeun deui lagu-lagu hariring puting mungi ayeuna ti Pro Opat RRI Bandung.
1: Pro Opat Suara Budaya Bandung.